გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 14 ივლისი, სამშაბათი. თურქიას როით 11 თბილისის როით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე. თურქიას როით 11 თბილისის როით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქიამ და ეგვიპტემ ხელი მოაწერეს განზრახვის ოქმს თავდაცვის ინდუსტრიაში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის ჩარჩოს შესაქმნელად. თურქეთის თავდაცვის ინდუსტრიის სამდივნოს ხელმძღვანელმა ჰალუკ გორგუნმა ანკარაში უმასპინძლა ეგვიპტის თავდაცვის მინისტრ გენერალ ლეიტენანტ აშრაფ სალიმ ზაჰირს, რათა განეხილა თავდაცვის ინდუსტრიაში თანამშრომლობის შესაძლებლობები და ერთობლივი შესაძლებლობების განვითარების სფეროები. გორგუნმა აღნიშნა, რომ შეთანხმება განსაზღვრავს თანამშრომლობის ჩარჩოს მომავალ პერიოდში. მან ასევე დაამატა, რომ თავდაცვის ინდუსტრიაში უფრო ღრმა თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს რეგიონულ უსაფრთხოებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის სანაპირო თავდაცვის წინააღმდეგ 5-საათიანი სამხედრო ოპერაცია წამოიწყო, რამაც ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი კიდევ უფრო გააღრმა. ვაშშ-ის ცენტრალურმა სანდრობამ განაცხადა, რომ მაღალი სიზუსტის საბრძოლო მასალის გამოყენებით სამიზნეში ამოიღო ირანის საზღვაო შესაძლებლობები, სანაპირო თავდაცვის სისტემები და მოქმედი სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატების ბაზები. სარდლობამ აღნიშნა, რომ პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირების განახლების შემდეგ ზედიზედ მესამე ღამეს განხორციელებული დაბომბვის მიზანია ჰორმუზის სრუტეზე ირანის სტრატეგიული წვდომის აღმოფხვრა. ირანული მედიის ცალკეული ცნობით, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა საპასუხო დარტყმები განახორციელა ბაჰრეინში, იორდანიასა და ქუვეითში მდებარე აშშ-თან დაკავშირებულ ობიექტებზე. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი ცალკე განცხადებაში აღნიშნა, რომ თეირანთან დიპლომატიური შეთანხმება კვლავ შესაძლებელია. ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადა, რომ ღაზაში არსებული ფართომასშტაბიანი ნგრევა მას კარგ შეგრძნებას ანიჭებს და აღნიშნა, რომ ეს არის რეგიონული საფრთხეების აღმოფხვრისკენ მიმართული შეგნებული პოლიტიკის შედეგი. ისრაელის მე-14 არხის მიერ გაშუქებული ღაზის ჩრდილოეთში ვიზიტისას კაცმა გამოაცხადა ისრაელის 3 ახალი სამხედრო დასახლების პუნქტის შექმნის გეგმა. კაცმა ხაზი გაუსვა ისრაელის სტრატეგიულ ცვლილებას.

ბიტ რეიდებიდან რეგიონის მუდმივ ოკუპაციაზე გადასვლას და სამოქალაქო პირებს შორის განსხვავების გარეშე განაცხადა. ჯარი შიგნითაა, ტერორისტები გარეთ, სახლები კი დანგრეული. უკრაინა შეუერთდა 9 პარტნიორ ქვეყანას, რომელთაც მსურველთა კოალიცია ეწოდათ, რათა შექმნან ახალი ერთობლივი რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის ალიანსი დანიის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ნიდერლანდების, ნორვეგიის, ესპანეთის, შვედეთის, უკრაინისა და ბრიტანეთის ლიდერების მიერ მხოლოდ თავდაცვით ინიციატივად წოდებული კოალიცია მიზნად ისახავს ევროპის დაცვას ინტეგრირებული თავდაცვის ქსელის მიზნით, შექმნით, რომელსაც შეეძლება მომავალი საფრთხეების შეკავება და განეიტრალება. მთავარი მიზანია ფლაგმანური პროექტის განხორციელება ერთობლივი რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების დაჩქარების მიზნით, ტექნიკური სტანდარტებისა და ოპერატიული გეგმების ჰარმონიზაცია და პირველი აქტიური თავდაცვითი ქსელების ამოქმედება. და ბოლოს, სტენფორდის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულმა ღიაწერილმა გააერთიანა 200 მეტი ეკონომისტი და ხელოვნური ინტელექტის მკვლევარი, მათ შორის 16 ნობელის პრემიის ლაურეატი. ისინი აფრთხილებენ გლობალურ ინსტიტუტებს, რომ აუცილებელია ახლავე მოქმედება. ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ ხელოვნური ინტელექტი მზად არის გამოიწვიოს უპრეცედენტო ტრანსფორმაცია, რომელიც მასშტაბითა და სიჩქარით ბევრად აღემატება ინდუსტრიულ რევოლუციას. მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგია დიდ ზრდას გვპირდება, ისიც ასევე შეიცავს სერიოზულ რისკებს, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია ფართო მასშტაბიანი სამუშაო ადგილების დაკარგვა. გარდამავალი პერიოდის უსაფრთხოდ სამართავად ხელმომწერები მოუწოდებენ ლიდერებს სწრაფად შექმნას საჭირო სტიმულები, უსაფრთხოების ზომები და ინსტიტუტები ხელოვნური ინტელექტის განვითარების წარმართვისთვის. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმენთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

წინა ეპიზოდში ჩვენ ერთი სახელის კვალს გავყივით. ვისაუბრეთ პალესტინის სახელის ათასლოვან მოგზაურობაზე და ვნახეთ, რომ ერთი სიტყვა ხანდახან იმპერიაზე მეტხანს ცოცხლობს. დღეს კი სხვა კითხვის პასუხს ვეძებ. როდესაც ცენა იკარგება, მართლა ქრება ის სამუდამოდ? შეიძლება თუ არა ენა, რომელზეც ოდესღაც მილიონობით ადამიანი საუბრობდა, ერთ მშვენიერ დღეს სრულ სიჩუმეში ჩაიძიროს, თუ ის აუცილებლად ტოვებს რაიმე კვალს? დღეს პალესტინის მიწებზე სეირნობისას ბევრი სხვადასხვა ენა შეიძლება მოგესმათ: არაბული, ებრაული თუ ინგლისური. მაგრამ 3000 წლის წინ იმავე ქუჩებში სულ სხვა ბგერები ისმოდა. იმ პერიოდში არც რადიო არსებობდა, არც წიგნის მაღაზიები და არც ლექსიკონები. ადამიანებს თავიანთი ისტორიები მეხსიერებით გადაჰქონდათ, ცოდნას კი პირიდან პირში. ამ მიწების ერთ-ერთი პირველი ენა ქანაური იყო. ქანაური დღეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აღარ გამოიყენება, თუმცა ის ბოლომდე მაინც არ გამქრალა. კვლევარები ამ ენის კვალს პალესტინის სხვადასხვა რეგიონში ნაპოვნ ქვის წარწერებსა და ბეჭდებზე პოულობენ. რამდენიმე სიტყვა, რომელიც ათასობით წლის წინ ქვის ხელოსანმა ამოკვეთა, დღესაც იკითხება. ეს კი ერთი საინტერესო რამეს გვეუბნება. ენამ შეიძლება ადამიანების მეხსიერებიდან წაიშალოს, მაგრამ ის აგრძელებს სიცოცხლეს ქვების მეხსიერებაში. ქანაანურის ერთ-ერთი უახლესი ნათესავი ფინიკიური ენა იყო. ფინიკიელები ზღვების მებრძოლები იყვნენ. ისინი პორტებიდან პორტში მოგზაურობდნენ, ვაჭრობდნენ და საქონელთან ერთად სიტყვებიც გადაჰქონდათ. თუმცა მათი ყველაზე დიდი მემკვიდრეობა მსოფლიოსთვის ალბათ არა ვაჭრობა, არამედ დამწერლობა იყო. ბევრი ანბანის სათავე, რომელთაც დღეს ვიყენებთ, სწორედ ფინიკიურ ანბნამდე მიდის, ანუ იმ ასოებს შორის, რომლებსაც დღეს მობილურ ტელეფონებში ვწერთ, იმ ნიშნებს შორის, რომლებსაც ათასობით წლის წინ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე იყენებდნენ, უხილავი ნათესაობა არსებობს. საუკუნეების ვლასთან ერთად რეგიონში ახალი ენა გაბატონდა, არამეული. გარკვეული დროის შემდეგ ამ ენაზე არა

Holod Palestina și Aramet Mesopotamidan, Egiptemde, Kadacimul, Uzar Mazar, Geografiul, Areal și Saubrobden. Masikenebden vajrebi, sahemtspo mohelebi, amenaze itserebo da tserilebi, arameuli im epokis saerto enad ikca, rogorc dghevandeli saertashoriso enebi, lakhaven sazgurebs, arameulits ase akavshirdebda ertmanets mashindel samqaros. Მაგრამ ისტორია აქ არ დასრულებულა. დროთა განმავლობაში არამეული სხვადასხვა შტოება დაიყო. ერთ-ერთი ასეთი შტო ასურული იყო და აქ ერთ საინტერესო მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ზოგიერთი ადამიანი დღესაც საუბრობს ამენაზე. მართალია მათი რიცხვი წარსულთან შედარებით ძალიან მცირეა, მაგრამ ათასწლოვანი ენობრივი ტრადიცია მაინც არ გამქრალა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არამეული სხმა დღეს ცისმის მსოფლიო ზოგიერთ კუთხეში. შემდეგ კი მოხდა დიდი გარდამტეხა, რომელმაც სრულიად შეცვალა ამ მიწების ერსახე და ჟღერადობა. ისლამის გავრცელებასთან ერთად უდაბნო სიღრმიდან წამოსულმა ხმამ ავსო ეს ქუჩები. ეს იყო არაბული ენა. არაბული აქ მხოლოდ ახალი რწმენის ენად არ მოსულა. ის იქცა არქიტექტურის, პოეზიისა და ვაჭრობისა და ყოველდღიური ცხოვრების გულად. ქუჩის ვაჭრებიდან დაწყებული მედრესის სწავლებით დამთავრებული, ყველა ამ ენაზე

0: ებელი დიალექტები ძველ ქანაანურ და არამიულ სიტყვებს შორის შერწყა და ჩამოყალიბდა დღევანდელ თბილ, ცნობილ ხმელთაშუაზღვისპირულ არაბულად. როდესაც კალენდარმა 1516 წელი აჩვენა, ამ ხმათა ბენც ახალი ენა შეუერთა, ოსმალური, თურქული, ანუ ოსმალური. იერუსალიმის, იაფასა და ნაბლუსის ადმინისტრაციულ შენობებში, სასამართო დარბაზებსა და სამხედრო გარნიზონებში უკვე ოსმალურად საუბრობდნენ. ბრძანებულებებიც ამ ენაზე იწერებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ 400 წლის განმავლობაში სახელმწიფოს ოფიციალური ენა ოსმალური იყო, ამას ადგილობრივი მოსახლეობის არაბული არ გაუუქმებია. პირიქით, ენები ერთმანეთის მეზობლები გახდნენ. დღესაც კი პალესტინის ქუჩებში გამოყენებული ბევრი ადმინისტრაციული ტერმინი, ვაჭრების ჟარგონი და სამზარეულოს ნივთების სახელწოდებებიც კი იმ პერიოდიდან შემორჩენილი ოსმალური სიტყვებით მეორდება. მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ანუ ახლეს ისტორიაში, რუკებთან ერთად ქუჩის აბრებიც კიდევ ერთხელ შეიცვალა. ბრიტანეთის მანდატის პერიოდში ინგლისური ენა ქალაქებში ახალი ბიუროკრატისა და სასამართლოს ენა დამკვიდრა. მანამდე კი მისიონერული სკოლებისა და კულტურული კავშირების გამო ფრანგულმაც დაემკვიდრა ადგილი ინტელექტუალებს შორის. ერთ საუკუნეში პალესტინა იქცა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე კომპრომინტულ ცენტრად, სადაც ერთსა და იმავე ქუჩაზე არაბული, ოსმალური, ინგლისური და ფრანგული აბრები გვერდიგვერდი იყო აღმართული. ენები ხანდახან ადამიანებივით მოგზაურობენ, იბადებიან, ვითარდებიან, იცვლებიან, სხვა ენებს ერობრივი და ახლად ფორმებს იძენენ. ხანდახან მაშინაც კი, როცა მათზე მოსაუბრეთა რიცხვი მცირდება ან ოფიციალურ აბრებიდან ქრებიან, ისინი ბოლომდე მაინც არ იკარგებიან. ისინი აგრძელებენ სიცოცხლეს ქვაზე, სასამართლოს არქივებში და ეკლესიის ლოცვებში ან ბებიების მეხსიერებაში. პალესტინის ისტორია მხოლოდ ქალაქების, მეფეებისა და ომების ისტორია არ არის. ეს არის ხმების ისტორია, იმ ხმების, რომლებიც დღეს აღარ ისმის, მაგრამ რომელთა კვალი კვლავ ცოცხალია. მომდევნო ეპიზოდში ჩვენი მოგზაურობა კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთ უძველეს დასახლებაში, ერიქონში წაგვიყვანს. 10,000 წელზე მეტი ხნის წარსულის მქონე მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველეს ქალაქში. ვისაუბრებთ პირველ გალავნებზე, პირველ კოშკებზე და იმაზე, თუ რას ნიშნავდა თავდაპირველად იყო ქალაქი. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, ნახვამდის.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

მზაზე რთული ასასვლელი გელოდებათ. 2000 წლის წინ ამ გზის გავლა მხოლოდ ფეხით ან ჯორებით იყო შესაძლებელი. დღეს სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ მანქანით გაიაროთ, თუმცა მანქანა უნდა იყოს ყველგან მავალი. მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი იმ ადგილებამდე მისვლა, საიდანაც შეგიძლიათ დატკბეთ რამდენიმე წუთიანი მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი მზის ამოსვლისა და ჩასვლის სანახაობით. ანატოლიაში არსებული ცივილიზაციების, კულტურების და სახელმწიფოების მსგავსად მათი მეფეები და იმპერატორებიც იმსახურებენ მათზე საუბარს. ზოგმა ომებით დატოვა კვალი ისტორიაში, ზოგმა სამშვიდობო ზავით. ზოგს აქვს უზარმაზარი ძეგლები აშენებული, რომ აჩვენოს თავისი სიდიადე მსოფლიოს. ზოგი მათ უკვდავებას აცხადებდა. ზოგმა გამოიყენა ბუნების სასწაულები, რათა სხვები დაერწმუნებინა, რომ ისინი ცოცხალი ღმერთები არიან. ჩვენ ვსაუბრობთ ანტიოქ პირველზე, ნემრუთის მთაზე არსებული კომაგენეს სამეფოს ცნობილ მეფეზე. კომაგენეს ცივილიზაცია შეიქმნა რეგიონში, რომელიც მოიცავს ახლანდელ ქალაქებს ადიამანს, ქაჰრამანმარაშს და გაზიანთებს, ასევე ნემრუთის მთას. კომაგენე იყო სამეფო, რომელიც ერთის მხრივ რომის იმპერიას და მეორეს მხრივ სპარსეთის სამეფოს ესაზღვრებოდა. ადგილმდებარეობის გამო იგი ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონში იყო პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური კუთხით. ის დომინირებდა მდინარე ევფრატზე და მის მიერ მორწყულ დაბლობებზე. ეს პატარა სახელმწიფო ასევე ძალიან მდიდარი იყო ძვირფასი კედრის ხეები და სხვა ბუნებრივი რესურსებით. მცირე ზომის მიუხედავად, კომაგენე ბუფერული ზონის ფუნქციას ასრულებდა აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. მისი მეფე ანტიოქე თავის ქვეყანას დაახლოებით 40 წლის განმავლობაში მართავდა ბრძოლის გარეშე, რადგანაც მას მაღალი პოლიტიკური ინტელექტი ჰქონდა. ფაქტობრივად, მეფის მამა სპარსული წარმოშობისა, დედა კი ელინური წარმოშობის იყო და ამით გარკვეულ უპირატესობას იღებდა. კომაგენეს მეფე მიზნად ისახავდა თავისი დროის ორი დომინანტური კულტურის გაერთიანებას და ის წმინდად მიიჩნევდა როგორც სპარსულ, ისე ელინურ ღმერთებს. ითვლება, რომ სწორედ ამიტომ გააკეთებინა მან ღმერთების ის ბრწყინვალე 10-მეტრიანი ქანდაკებები და რამდენიმე მეტრიანი წარწერები ნემრუთის მთაზე, რომელსაც ათასობით წლის შემდეგ ღმერთების ტახტი უწოდეს.

კომაგენეს მეფეს არ ჰქონდა ეს ქანდაკებები მხოლოდ აღმოსავლური და დასავლური კულტურების გასაერთიანებლად. ეს უპრეცედენტოდ ბრწყინვალე ქანდაკებები აგებული იყო ღმერთებისა და წინაპრებისადმი მადლიერების გამოსახატავად, ასევე იმის დასამტკიცებლად, რომ იყო უკვდავი და ღმერთი მეფე. იხარჯებოდა უზარმაზარი თანხები, უამრავი ადამიანი ბევრ შრომობდა მრავალი წლის განმავლობაში ამ უზარმაზარი ქანდაკებებისთვის. დღეს ქანდაკებები განლაგებულია იმ მხარეში, რომელსაც ეწოდება აღმოსავლეთი, დასავლეთი და ჩრდილოეთი ტერასები. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ტერასებზე ისეა განლაგებული ტახტზე მჯდომი ღმერთების გიგანტური ქანდაკებები, რომ მათ სახით მზის ამოსვლა დაინახონ. ესენი არის არწივი, რომელიც მართავს ცას, ლომი, რომელიც მართავს დედამიწას, ანტიოქ პირველი, კომაგენეს მეფის, ზევსის, აპოლონისა და ჰერაკლეს ქანდაკებები. ვინაიდან აღმოსავლეთ ტერასაზე კლიმატისა და ამინდის პირობებმა უფრო იმოქმედა, აქ ქანდაკებების თავები მოწყვეტილია და ისინი გამოფენილია მათი სხეულის წინ. ეს უფრო იდუმალ და შთამბეჭდავ გარემოს ქმნის. დასავლეთის ტერასაზე არსებული ქანდაკებების პირვანდელი სახით ნახვაა შესაძლებელი. იმ პერიოდის ტექნოლოგიის გათვალისწინებით საინტერესო საკითხია, თუ როგორ შეიქმნა ღმერთების გიგანტური ქანდაკებები. არქეოლოგები თანხმდებიან, რომ მათზე თაზე კირქვის ბლოკები ადგილზე იქნა ფორმირებული და ქანდაკებად გადაქცეული. მეფე ანტიოქეს ბრძანებით გაკეთებული ქანდაკებები რეალურად გარსულის მავზოლეუმს და გორასამარხს, რომელიც მან ააგო სიკვდილის შემდეგ განსასვენებლად. ქანდაკებების ტახტების უკან 200 სტროფზე მეტი წარწერაა. ელინურ სტილში დაწერილი ამ ანდერძის წარწერის წყალობით კომაგენეს სამეფოს საიდუმლო ამოხსნილია. წარწერაში მეფე აცხადებს, რომ გორასამარხის შიგნით არის მისი წმინდა საფლავი და ის სთხოვს მათ, ვინც მის შემდეგმობა შეინარჩუნონ ტაძრის ღირსება. ის ასევე აქებს მათ, ვინც თაყვანისცემისთვის მოდის და ცუდი განზრახვით მოსულებს კი წყევლის. იმ სოფლების შემოსავლით, რომელიც მე მივუძღვენი ჩემი ბრწყინვალე მოდგმის წმინდა პატივს, უნდა შეიწიროს უხვი მდიდარი საკმეველი და ბალახები ამ სამსხვერპლოებზე. ასევე უნდა შეიწიროს გემრიელი შესაწირავები ღმერთების და ჩემს საპატივცემულოდ და დააწყოს წმინდა მაგიდებზე ღირსეული კერძები. ყველას, ვინც აქ მოდის ადგილობრივი თუ უცხოელი სტუმართმოყვარეობით, უნდა მიესალმონ და უზრუნველყონ, რომ კერძების მირთმევა სასიამოვნო იყოს, ამბობს მეფე თავის ანდერძში.

კომაგენეს მეფის მავზოლეუმი არის ყველაზე საინტერესო გორასამარხი ანატოლიაში, რადგან დამსხვრეული ქვების დაგროვებით შექმნილი გორასამარხის მსგავსი არ არსებობს. ეს ქვის ბორცვი მდებარეობს ნემრუთის მთის მწვერვალზე, რომელიც რეგიონის ყველაზე მაღალი წერტილია, 2100 მეტრზე. კლდეში გამოკვეთილი სამარხი დაფარულია 50 მეტრის სიმაღლის ბორცვით. გორასამარხი გაკეთდა მუჭის ზომის მოჭრილი ქვებისგან, რათა თავიდან ყოფილიყო აცილებული ქურდობა. კომაგენეს მეფის მიერ მიღებული ეს სიფრთხილე საკმაოდ საყურადღებოა, რადგანაც ქვები ქვიშის მარცვლის მსგავსად ძირს ჩამოდის, თუ იქნება გათხრილი. სწორედ ამის გამო სამარხამდე მისვლა დღემდე შეუძლებელია. მავზოლეუმზე აგებული გორასამარხი არის ადგილი, სადაც მზის ამოსვლისა და ჩასვლის ნახვა შესაძლებელია მთელი თავისი ბრწყინვალებით. იმის გამო, რომ მთის მწვერვალი უფრო მაღალია, ვიდრე სხვაგან მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქედან მზის ამოსვლა და ჩასვლა ჩვეულებრივზე უფრო დიდხანს ჩანს. ალბათ ამიტომაც გამოხატავენ თავიანთ გაკვირვებას და განსხვავებულ ემოციებს ნემრუთის მთაზე ამ სანახაობისთვის მისული ადამიანები. გერმანელი არქეოლოგი ფრიდრიხ დორნერი, რომელიც ცნობილია თავისი მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური სამუშაოებით ნემრუთის მთაზე და წიგნით „ღმერთების ტახტები ნემრუთის მთის მწვერვალზე“, ამბობს, რომ ის არასოდეს დაივიწყებს ნემრუთის მთაზე პირველ ასვლას და ამბობს, რაც არ უნდა მომზადებული მივიდეს ადამიანი, სიმართლე მაინც აკვირვებს მას. როგორც ბუნების ძეგლი, ასევე ადამიანის ხელით შექმნილი ისტორიული არტეფაქტი, ნემრუთის მთა დღეს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. კომაგენეს ცივილიზაციის ღმერთის ქანდაკებები, რომლებიც ქმნიან ხიდს აღმოსავლურ და დასავლურ ცივილიზაციებს შორის, მდებარეობს ამ ვულკანურ მთაზე, ნემრუთის მთაზე. ანატოლია უამრავი ცივილიზაციის სამშობლო ნემრუთის მთაზე სხვა სახეს აჩვენებს. ის ხიბლავს თავისი გიგანტური ქანდაკებებით, რომლებიც თითქოს გასცქერიან წარსულსა და მომავალს. თითქოს სხვა სამყაროს კარები იღება. ზე ამოსვლისას ყველაფერს წითლად ღებავს მთელი თავისი ბრწყინვალებით, ყველაფერი დუმს დრო ჩერდება. ადამიანის სიმშვიდეს პოულობს იმით, რომ როგორც სასწაული დღე თავიდან იწყება და თითქოს დროის საწყისის მოწმე ხდება. რადიო თურქეთის ხმასეთერში თქვენ უსმენთ ნესლიან დერმენჯიოულუს მიერ მომზადებულ გადაცემას სახელწოდებით „ანატოლიის კულტურული საგანძურები“. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.

გადაცემულ რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცზე სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.